0: es un teringue jobón. Teringue hoon show ke faratun ane ka samay hun terena marhaba kiyan mi show ya ekki ga med kuria mi tani sama med ge mi show ve se kar kar tiri ha ha me kuria dan itur baveri ka mi wah ga dakka lani astam da kun shau wa
1: alaikum sala
0: aha ha da busy ko ti ulani kon ka me ga ma busy ve gen ti ulani
1: me busy no na
0: kulli kulli an adwe sanani kon da ti ulani
1: ya rangalo
0: mi har barabaru ti dani echa ga duwani ta
1: No,
0: hingani. Hingani ti.
1: Ah.
0: Koba, ma, kiha sabe ke ti hingani ma le ke nun tiri.
1: Sa
0: sa ngiri. Ah. Shahu. Shahu mi ne hada ha samai varang olum bolum va diru me ke ti ule ninge far bunani ma le ha me gane du bunane ra shu ge e. Shahu me na datur fatur kurum ke fase ha kandi bi foti me ge benum vararang kala hifa kam mi ge ni inge.
1: Ah.
0: Ah. E kamu ke benu mes komes be hifam mane ta do
1: hifam mane
0: ah shahuang evana ege shahuang evana inge
1: ama kena halu
0: halu hama barabar kon kame ga miedu tiulen miedu warak gina mi hun daturu gos ken ule duwa hekka mi faha ga kurani shahu nette ka hala kame
1: are men dia me angar do
0: ma kurin do abadu sama kuria la shahu efia wal kuria ga tiulen inge
1: Angare
0: kis pando duwe henga.
1: Ah, yung
0: dengue. Tere kora masakat espasya gin nemi ulan niya. Hmm. Ane ka kas kolang imdani.